0: Te ahurea, kapahaka, hokianga, rua mano, rua te kaima ono. I tū te kaupapa nei ki te kura kaupapa Māori o hokianga. E whai ake nei, te kura o hōreke.
1: Kia kaha te kōrero.
2: Tautoko FM.
1: Nā whakatauki.
2: Ko